0: 이 감미 빌러도 가는 파트타임 나가 간톡 왜니 좀어
1: 고양이 더
0: 아 계속 스페셜티 스토어 근데 맹아 해 이 벵갈리 chain restaurant 다 같은 이제 뭐 sales representative 아닌 거 토카 sweets 때 간절치 저는 어 앵에 platter 날 되어 때 간시암치
1: 저도 이제 인디아 인디아 food 수익이 더 높다니 벵갈리
0: sweets part time 니 라이선 헤일로
1: 벵갈리 벵갈리 sweets 수익 다 같은 헤이 롱갈 뿌이도 이 수업 내부 his head tail 또 가냐 로스 그다니 멜버 엑버서 내세 이 아니래 카타카린네 이 다가섬 니 이티 다데로 가카다 니 카타 다가랭 자당 벨링 토친
0: 아 헤히츠 아 게마니 간 간 스쿨 칼다나 저테 칸인 잉에 간 나토 나무나 테 칸인 민 어코모데테이트 단 하간 좀 웨니 스모 에 클래스 간 메템 데오니텐 간 매니저 테 아마 인 잉에 스케줄 엔 샘라텐 헤미 헤미니 한인 에 class kan ni klema ni lopon he mini han ko of te kan va te a chon ni khata han in dar car sum ni kha kan va thok eh oh re lot te sung in dar car thok sum ni kha kan va thok
1: car kha
0: chon in eh car a car chon in dar car sum ni at up to rang in kan thok chin
1: a ni re i nang ma ni a cho en tin nge i class timing hi
0: i tanga gliders sorry let's an ve te dar sum thing te class ni chang om ve tho da chanin a chen khata chanin afternoon na dar kar thum chaw nei chang te pokan nei ve
1: om se to indu chin azir kharin a makati de chu san na ba phin kal thoti na ni mo
0: subject kan nei chum chanin dar kwa lesson ve thing ting
1: ba han chang no ve de ro chu chu zin ka chang a truth pe ka chuanin ani la kar han kep te om be
0: o om de chin taw e
1: kep a ma se a kep in kar ka chuan ve in lo kha chi do chi lo ta
0: o chi vak lo o baka o khami in lo te nang hi chuanin he gap kha om re ngai mo
1: ngai ve
0: a chang chuanin gap kha om re lu tuk big lo ta
1: le la ma chuanin e ril ro de po nge a phok le ke ve de uthe ni chu kan kan chua hian ani le graduate he e graduate nu a full time in ti me yang to le pgdm zero chu nu a te po full time in nai mu hal me he a all sum em kha kha in zero line on offer to chem chuan in itum bu da process te po kha isoi isoi the chuan in
0: Zirain,
1: hey, kasi ko rin sa kia sa MBA, MBA kan Zirain tayo nin, di may MBA hey, ang Zirain tayo hey, usap tayo po niya na MBA ang Zirain tayo nin offer aron kung chini so hey job offer, si ka nang niya ombe.
0: Kaya mo tayo nin katong lim lang ka kasi mo masay i 2020 kanin kan January to April ka kan last semester ni ta ka ka COVID shipui run chwa lai kha ni ta i class te kha physical lag bakal chin kha online kha ni online kha ni kan kal ta vek ta chanin ama a inge student kan ni lai zong zong ka thon na china kha ni e i go to omlo e me ka thok rei to sia ka tia chanin na dang kha ka zong ve ta ni chuma i essential workers kan ni avang kha ni e van ne thak takin kan ti don nge van doi thak takin e na po kha ka chul ngai lo ni chuma ni tin deu tho na te khan kan kal ve ta chuanin khami kha enge kan lo thok re vele deu hlek to book sia khati hun lai khan chuanin na dang kha kan han jong do na online na he ke ma kha chan offer kha chu ka nei lem lo ma se online na ten ti khanin enge job searching websites te kan kala chuanin he enge connection nei te hi chani chu chante nge na chade ne te te khan kanin connect ka chanin e thil te hi kanin shil kwal ve chin ni chu he chante ho nen pon kan
1: na zong
0: chung chang a te pon chanin job fair hi lo ama ni chuma chu ta chanin kan vakal ve ro ya chan interview te I khatyang ang background check ti te an lo ne ya chanin e ka thok thok ngal me min accept ngala
1: chan chu chu tuna ithona canada post ani le canada post a hianin I mu he he min nai mu hian I subject zir bi global business chung chang lampang ani em tuna it na hi